سیب من شوی به سیرک تاکسی و از ایوه گایتون طول و فیر به یارت الوت ایج ماشی کتازو